You don't know what it's like to love somebody the way I love you. Du ishin në Kolombi të nga me noqin, no? Dës kemen e të kunga ku Uzbekistan. Dës Kolombia kontra Uzbekistan. Dës jabu zuza, pasa na... chicken wings, dës e wings, chicken wings, avu. Wings, Wonder Wings ay nang na Shaba Binti pasa si Karabi Rodriguez nanting diferentes smak di e chicken wings pero nanting hopi otro plato tambe o pa ofrecebo des ore bota bakbo wegi bala bota bosa bota komenti ki dushes ne ki nang iu bakbo wega masha dushi mes ok, laga nos sigi yo nan segundo ko 8 ori 23 minut laga nos bai ku Captain Antonelli e sekita do that to me one more time. Okay, la que nos sigue sin que nada, nos arrastra a ver noche, ¿no?

0: Sandu Janësin, gjithësin ku vinit të ljo vëdi orë di qëtë akit në studiën, nësë si këtë bëjmë a i të aki, a vëdi bëjmë gjëvëjmë, së nësë arriba di a gjëso që di i gjyni, të bëjmë të nësë si këtë nësë participasjona, për lo këta a vëjë, po esë lo këta grupo di orëshon karismatika, Rosea di Dios, a më të si këtë në inkuento në ditur gjëvëjmë, së në të kunë së vëjnë që qëtë orë, un celebración de San Sacrificio de Misa, Misa Inmaculada Concepción de Santa Cruz. Y después, naturalmente, después de Misa, de Misa Santa Sigue, con un encuentro de Tour Jovebs, del grupo de oración carismática, Rosella de Dios, alabanza de oración y también enseñanza.
1: Más y lo cual comienza.
0: Igualmente, también romana de oración de San José Grigore Hernández de Dakota. También te reuní tu radio web 6 horas. Te reuní de Nancasti Oración, que te quedé net para atrás de pie de Tunis Halls, porque acompañé en grupo aquí. Te reuní tu radio web 6 horas de Nancasti Oración, en Dakota. Te quedé net para atrás de pie de Tunis Halls. Realmente invitado.